0: muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Tišano ugledalo

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća nas na snagu koja je uvek bila u našem zajedništvu, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On istakao da je srpska trobojka simbol slobode i ponosa, ali i obaveza da se Srbija čuva i gradi za buduće generacije. Povodom ovog praznika predsjednik Vučić uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama u Palati Srbije. Zamenik generalnog direktora za Zapadnu Evropu u Evropskoj službi za spoljne poslove Manuel Žiofre

0: Nova priča, isti autor.
1: Evo ga!
0: Kengur se vraća kući.
1: Sin evropskog fudbala.
0: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
2: Evo, avala.
0: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
1: Imate grizete kao pitbullovi.
0: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.
3: Muzika
4: koja te pokreće.
3: Narodni
4: radio Novosti.